0: Nti la mama o manya ji fofia ro
1: kwa. Ne mu nipa mu enya osura hini mu chefa.
0: Amaye ozona la nti la ma.
1: Omo mu nante o hune mu.
0: O nglo di ba.
1: Ya tro se.
0: Onya futo na ma wu.
1: Omo ya tan fo mu nyankopon.
0: Amaye o ma sona la gbogbo ma wa.
1: Omo mu nante o hun hun mu no.
0: Nti la ma susu la wusi.
1: Omo o hun na ma adwen.
0: Onya futo na ma wu.
1: Omo ya tan fo mu nyankopon.
0: Onya juma fo. Bavio.
1: Omo ye de jama.
0: Nti la ma do wo wa.
2: Number 1 FM.
1: Juma die no.
0: Chitra chichira maungi unye.
1: Eya hantan tia unyankupon.
0: Maungi lodi ba.
1: Unyankupon achirose.
0: Ama yozona la mtina mungu.
1: Omu omu nanti ohune mungu.
0: Upa numanyo ye mungu.
1: Omu adi ensone ni.
0: Upa numanyo ye mungu.
1: Omu adi ensone ni.